0: هاشم زوزانا
1: آه
0: زوزانی من حرام به پشت ترد هاشم زوزانا زبوچی تکی سوزو قرانه مدود تفسیر خبین خبر راستی بین نوکی وایدی ایش برتبیز هاشم زوزانا زبرم هاشم زوزانا

سبب چپی تجگر هنو برای خلادی تجگر هنو برای جانب خلادی شبه حتاد بیدان گزبیم تدلیب رفنه قدر

بجاز و زالش رو کملی کملی امر فازده گیب یه چارده گیب حتا گشت سازده گی نو کملی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو بو چیب او قاتل قرابار ادکیب کلام ابو تر ادکیب مکتوب بار ادکیم جواب آوینی نب حبی کلو برق تنب علب تنب دنیا بوری فیده لکش درده تبیز و زاریم.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ای رو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: حبيتان سري بيري بانا لزير بخديون زوزان منا بانا بيستو سينام لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: بایی صبر باری لسان را میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که واویلی نم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دیره از به مبله مال بمالی نم

دمش ما بخیر وشی به گشتران ما ارجیایه از دلال مارینا به برنامه واشتشش ما میان هفته روز چهارشنبه ساعت 5 شنیوی رو مش مادره پنجی کره ویرانا ساعت ما ما بن ما پیام ونگو واشتشان خوش ما اشکن مادر پاره بکره و ما پیا برنامه اک بکله جانی به ویایش و بقصه کردش مادر باس بکره ما بن ونگش ما واشت ششما و ما به دیران شما دره خوبی را مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ایوار باش که اتارین هیجا ام دیسا به برنامه واشت ششما نو هفته روی چارشمه ام دیسا به ورانه هون لکو داره بین امجی جبا برنامه واشتشه شما لوه دارینه دنگه ما هر کدو چه جه آمه دیده گی جرهای دی چه موشه و جه موشه خبر دیده سم سوره هون دنگه ما جرادیو یفنگه جه فرکانسا نوتو پینجان گو تاردکن frekansen me je amede notu 5 raha 87.8 merdin notu 5 mush notu 6.5 samsurji notu 3.5 u hund karinje hejmara me whatsapp 0532427284 anra bria whatsapp hund karin deng da khoazu peyam me hejmara bi şeynin

بله گفتارن هیچا ام دیساب ورانه براستیس هن هنچی نخواشم دنگ من هنچی باش نایه جبویه که جی لبور نخواج ود خازم و از بچم کابچن هلا هن چوانن چدکن هن کدرم گفتار دکن روش هوا چوایه براستیس بر مراقب دکم امپر ام جو کدرتن گفتار کرن هن دکارن جی سر پیام مخواب آنچی جی مرا بچن و او سایانی آن هجی رادیو امیدا نکا دورا سترانا دویمینه سترانا همین جوه را بیجیم سترانا کریم اجیر که فلک یمان که کرم بکن ام به هفدورا گفتار بکن

گوشتران ما ارجه رینا مش مدره راشتی زیرو زیده بکل جانیا و زیری مواد ماره زازاکی پیامی نینه زیده را کرمانجیه نه ازانه نکو ایرو پیام ما زازاکیه نه و از زیده را بکیفوش بنا از بیاری ویرش ما شما اشکنه چار پرچه ولاتی را جیهان را شما سر اندروید تلفونان خو اپلیکاسیون ونگ رادیو شما رونه و اپ ستور و پلی ستور راش ما برنامان ونگ رادیو پرناش ما اشکنه اوجارا گوشتاری بکره و ویرش ما ده بو

گوشتارانه مرجی ما ریناش مادره. بله گوشتارن هیچا دیسمبرانه. آنها جی یک پیام مکمهیه بکردی نویسندیه. سلاف دلال از جی آمده دی نویسنم از شوالم از به حسکرنه که مزین لطه گوشتار دکم. هندکارن سترانا سیران آ آیتکین آتاش لبدن. شوال اجی سپاسی خوش بایته دکم. بکل جانی از نکارو بم بیجم. و از جی پر کیف خوش دکم دما که هون من گوهتار دکن از جی جبوی خلق احمده و جیهان اوه کمه گوهتار دکن و جبو گوهتاروانین عزیز را جی آیتکین آتاش سیران از دیاری ودکم

آنها یک پیامک مهی نویسندیه مرحبا ونگ رادیو گوهدارین عزیز از نوژین جه آمد را دنویسنم سترانا سیدا پرینچک بر خود خوازم و دیاری همو گل خود کم دن باش امجی سپاسی خوش بای نوژین دکن و امجی سترانا سیدا پرینچک بر خو ام دیاری ته و دیاری همو گل خود کن کرم بکن ام به هفدورا گوهدار بکن

0: بلی گوشتار این هجا این پیش نوچان دیسا بورانه گوشتار ما یرجه ما بعد خبره را رینا ماشماد ره اکا ده بی ونگی استه ما گوپیای ونگا گوشتاری بکره ما بانن هره ماره ونگ ده کام میواتو چه
1: از سودران هزار زیرک دیاری باوی خود کن
2: مرحبا من هزار یا کیف رست کنده چنده چنده چگای خوابا دکه زمان خوفیق دکه گای خوابا زیکلم ما از دکه جزر قطینه
0: جبو آریا و آوایم سپاسی و خدکن دنگی وی زلال دنگی وی خوشک اون چقاس شیرینن ام پر پر سپاسی و خوش برا دکن و ام دبیجین هونجی دکارن و ساج مرا دنگ باویجین سارو که پچوک بزمان خواه خبر دیدن براستی بیا گلک گلک گلک خوشه بکن بجوشه و ام جبوی آریا و آوا سپاسی و خدکن ام جبوی آوا و آریا خوشکو بره هفدو نه و سا گوتیه باویوان و ام جبوی باوی آوا و جبوی گوهتاروانان ام جی حسن زیرک نوروز دیاری دکن کرم بکن ام به هفدو را گوهتار دکن

گوشتارانم ارجایه بعد رقلمه را مرای نشمادره رقلمی ببی شما یه گوشتار کردی و مرای نشمادره ما بیارم ویره شما راینا نمره واتسا بیرا 0532-4389 7424-24 واشتش ونگو پیامانو خوشم اشکه نمادر پاره بکره برنامه ما هنی ور بخدش قدیه شنو نیم ساعت ما مندو نزدی نیم ساعتی اکایو پیام ما استو نشتو سلاف شماره اس شیلان امدرانوس ننا شماره دیرک دنگ ونگ صدری را وازنا سمد شار خو وازنا ونگ را دیره سرکفتش وازنا ما سپاسیان خو شیلان رکنه و ما که وانه سمد شیلانه او ونگ رادیو گوشتاران خوره ما ونگ صدری را لیدر دیدیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

بله گفتارن هیچ ام دیسا بورانه نه پیامک هیه نویسان دیه از خدر جسم سوره سترانا حسن علی ریه تورا دخوازم ام سپاسیو خوش بوی خدر دکن ام جی سترانا حسن علی ریه تورا جبوی خلقی سم سوره و جبوی خدر و جبوی گهداروانان دیاری دکن لحای دیم به هفدوره گهدار بکن.

گوشتران ما ارجیایه ما ایرو همه پینیه برنامه خو و موانه که ونگ را دیو گوشتران ما هزار جران آوان بو ایرو رو جارا رو جو چرشمی سبا پانشمه ما رای نساعت پانجه شانیده ما گو ببه میمانش ما به من وشیده خاطرش ما بله گوهتارین هجا امیرو حتن داویا برنامه خواه ایروش روژان روژا چارشمه بو سبه رویا پینشمه دیسا امه ساعت پینج و هفته وارده بسر وشان از اندیا ونگ را دوی بن بیمینه خوشیه ده خاطره و انهاجی از جبوی و گوهتاروان عزیز را سترانا سترکا کاروان مخابن دیاری ودکم ایوارا و بیمینه خوشیه ده خاطره و

bine. Gata de la Jota, Pandre, am dat pe chartul, am venit să rășc ca voi să vedem la tarot, dar v-am dat de frică, am venit să ne hoave din nou, vă بسر خدا توانه دکم رامی شانه گلده و لیوه شکری یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خال و خط اید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هوا لوگر نوچی که ورن مچی بیه ترد و ترد با برگو دیم شمل هم خیال و خمه اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می ربینا بای کور بای شر کور بای در چه بر راس مته گمینه از این شومین جمع یان گازی راجه ممدی یک قبل درا و چپل در یک فورکش ناب قندیل گردن زره پنانی دکتوره کی دولت جوی داته یا چنده کی دستانه کتیا خیا

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی قریب از قلقات بسر قومی خانمان زریاد در دا بیری منح مالا خو خراب کنی و جانے خو کور کنی کلی تا کرو زندرے خو خسی درے خو حب کنی تا مور کنی منح زین پرسی مکو عربی گلو توی عذب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ